고친으라 언더 허여명아 허른지르고화 이스다사라 하라벤 이스다르우드로 자꾸미에 이스다르우드로 반나카암르우드로 반나르다 알라르르나 센탄하자야 투탄나 느끈나 올라나 바이트누자 어느 남아르르나 센르르나 그런 다시가 볼루느어사 어느 오잉거르나 그런 다시가 아마타이반 바이트 얼리사이컴 베르벌우다 Нирги гяда тура, хойрдара амар тайбан хтгэма ян. Амала сайкан кича жи. Уар хама, бола сайкан ужи жи. Гэрэн тачигда амар тайбан байса дэгарна сэлгэ жи худулла. Амар тайбан дэгара, ордама шадала бола гэрэн тачигда укучца. Гэрэн гажира, гэрэн тачига, амар тайбан дэгара байсана бола сэн рур яулая ба. Ани дуаннана, амар тайбан хтгэ ерга, гэрэн тачига хамара, сайкан ужиже, сайкан байчажи яуза. Шибзулу идаши дэгэрна, тачига оллонна, пазылна, гадган жэлэу гажэрна, болу сайкан ужиже худулла. Баса гэрэн тачига, гэрэн пазылли, сайкан бэрже, шибзулу идашина, надалгэна, битгэ сору гажэрна, болу сайкан кэжэже, ока ойнгу болабалли, сайкан бэрбалли чааса. Шибзулу бэйна оузуэрна, Гэрэн гажэра амар тайбэнна болу сайкэн бэрба. Ичэдэн гажэрна, ичэв гажэрна, аасэн гажэрна болу сайкэн ужиже. Гэрэн ташыгэ баса дэ-дэ чааса амар тайбэн ададэр ока ойынгэ байталла. Ададалгэжэ мэтэра оллэна байтэн ужа. Изда сара харбан куарбдар удуру. Хөйр мянға хорын жүргөөхө, байлгөө мөллері, яжау дотыру гэрэн гүрін, жалаусыл мөллеріні ададығыры даудыса. Харбан үдір дотыру, жарын мада мөллері ададығыры болғы мөллежі даудыса. Жалау үйін мөйінна, инду гүрін түрінлер олла. Бәдін гүріндана харбан үдір мөллерді жешінер олла. Жырбан гүрін гватарнер олла. Нөн мөйін дотыру, Инду гүрін түрінлер олла. Хангу мөйен жешінер олла. Бажиста өн мадам мөллерді гватарнер олла. Адам адуда өн мадам мөллері яжау дотыру жалау мөллері дотыру өк ойынгу мөллері. Баса дия мадам жешін дотыру жалау мөллерді нөрі валла ба. Өн мадам мөллерді бәдін гүріндана нөн мөйен үйін мөйен болу сен нөрі олле. Диамадан жичин дотор мөллерді нөрі валласа. Жичин дотор мөллерді бәдін жалауынана сен нөрі олуыны нөкін харуля. Шынкын күзін туары мөдуда. Хөйл мәңі хорын жүргөөхө нәмдан сардақа. Бәдін күрін дотору гэрін кәжірі айлы түрді мұрду байтыны. Вэйліні болу сайкан байлауда йоги үлін дотыру нэг мяңа гварбан жау тумтуму дулоса. Гэра айл дотыру таргул дэра таргул кэчіні шыгдарда айшылуына гэрэн гажэра гэра айла гэра хатга дэрда аркулая ба сэндру яулая ба. Күрін үксан аларырын мұдуда, хөйір мәңі хорын жүргөөхө, хаурырын тәрі тәрсіндірі еда. Гэрін гажыры таңғырыны болу сен дұры яуе ба. Өні намырырыны бәргі өрін күчірза. Гэрін гажыры болу таңғыры сенні сайкын ұжыже. Ойынғы бәргі өрінні сайкын бәрже, сайкын байчаже,

берге о, хуала о, бұл сайқын ішкеде. Ама берге о, ойын көрінна. Ойын көр берге, сайқын берге ба. Күшінірі, өнімадан бәнірді шыңқанларының ұтке екен. Тиямадан өнірінің нүкін өтіре.